0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. స్టూడియోస్ లో సమయం 9:15కు వస్తోంది. కొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే అవుతాయి. 9:30 ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ముంబై ప్రసారాలు. రాత్రి 10:00 నాటి మేటి సినీ గీతమాలిక మధురిమ. వింటూనే ఉండండి ఆకాశవాణి వివిధ భారతి.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے نئے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی اور تنظیم کو مستحکم بنانے اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا. مرکز نے سلی گڑی میں سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ وزیر داخلہ کی اعلی سطح کی میٹنگ کے بعد گورکھا معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا ہے.